0: pjesma. Zovite 314-315.
1: Stara pjesma.
2: Dobro večer, izvolite, imamo nekog na liniji. Izvolite.
3: Bilo šta of Three Dog Night. Samo želim čuti taj glas.
2: Od koga, oprostite?
3: Three Dog Night.
2: Three Dog Night.
3: Bilo šta. Samo želim čuti taj glas.
2: Ajde, idemo pokušati naći. Three Dog Night.
3: Ok, hvala.
2: Evo ga, pronašli jesmo nešto. Ajmo onda pustiti kad nemam nikog na liniji.